0: Мамо се да ради стара добре. ACDC правкър на Радио 1, 9 по 11 минут. Мешкан за... Виктор са тук.
1: За Маркота са влетели ACDC.
0: Таколе. И той ще ви направи ултимативна партиура. И огромно вас е. Хвала за всяка SMS по себе на 051-300-300.
1: И се ви да съм пътя, кога покличе вас. Дъле SMS, ки е подписан. Яка, Юлия, Матяж, Майя и Кужа Лекси. Сега като помора поклицат да проверва толе фаланго, ки е со и кам се отправляю. Повете.